0: Vâng.
1: Hi, Dolly.
2: Hi.
1: Ngài có đi? Nàng ở đâu kia nữa lại đâu cái sạc hay đồ?
2: Ai cái cửa này mà hang vậy đó? Advertisement nam ta hấp kia nè, ông hôn ta ta nãy nãy lại nè.
1: Eh, yam phải cái nô tu dia. Cái gì nô? Vẫn nàng cái cửa đó phang cái hay gì nè?
2: Ai cái variety store nè? Wholesale su, adu retail su, đúng nhau rồi đó.
1: Oh, adu ở đây thì nè, all India rồi, đu in phải đó. Cốc chơi lùi ở đâu nàng bỏ?
2: Oh, adu mi lùi nè, mặc ta yohan bắp bung am đôi bro đu bỏ.
1: Cái gì ngầm bồi đôi nô hay? Chính công sinh nhà thế nè ta nà.
2: Ah,
1: hơn nha, mấy cung tít nè ta nãy ba. Sangai channel hai ba amaga nè, kangla channel hai ba amaga ani lele bani ko hujik tiya.
2: Oh oh, mamal di kya hai rak toiza no, adu ai di amaga di tali ko.
1: Is is, mamal di ka su khali malle.
2: Khan rati kai no nang bo.
1: Lupa samri sangma di ho rogan nè, so is maya mam sulle rami dole.
2: Oh oh, adu ai tar agadi khai di favor option si masina oire ni na di khali.
1: To, oi doi de masina khai di favor.
2: Umna makuta ram no okchari, Akashvani Imphal ki commercial section da lengshin birau. Adomgi paujel mioi lakha kayada yohan jage.
0: Tabiri ba siya kasbani Imphal ki kamna chunin li hausik adomgi tamuk pujarak li film isai.

ngay cô ta kia sĩ ta bì rê ta bì rê bà sĩ a kas bà ni phá ni hô sĩ ngã thúc sĩ a chui bông dìm sĩ ngã mà đi yên rê mâm đê bê sori đê bê nâ sạc bông mà thầm sĩ mà thầm thầm ngồi nà a hân bà đà lô khu sĩ bà sĩ sạc bà a chui bông dìm sĩ ninh thêm thi âm sạc kì mây yên hi a hân bê sĩ a sĩ a sô mà sĩ hù rì kai ngực rà bì tạp ngực rà bì năng bông.

Mấy người nằm mà khen mặt khen tập bằng cặp bảo có một lưu kinh lộ cũng thế. Agas phản ứng phá là tạo tương trình thông khủng bụng mình sử dụng cây bởi thầy lại nào. Các vị mẹ ta làm tâm bởi mày ở dạy của tâm mẹ tập bằng ngã lộ thế. Cái ta làm tâm mà chung kinh mong mọi người mang gai đi cô.